Nafikiria mateso yaliyo kupata wakati unaiaga dunia mama. Nafikiria mateso yaliyo kupata.

mawazo mengi, mengi sana. Nina mawazo, ni mawazo mengi, mengi jamani. Ni mawazo, ni mawazo, mama kio.